0: ཁསར་གི་ཐོན་ཁོང་ཅན་ནང་དོན་ཕན་སམ་ཚོ་ལ་ལམ་ཉི་ཉར་ཏུབ་དང་ཚོ་ལ་ཅག་ལམ་ཚག་ཅན་ཅན་བན་ཏུབ་ལོར་ཅི་རྒྱང་ཅུ་ལུ་ཅི་ཁསར་གི་རྒྱ་ཁལུ་ཅི་ཅི་ཚན་དམ་ཞོང་གི་སག་ཅ་ཆེ་མི་ཧར་ཅ་ཆེ་བི་ཉར་ཏུབ་ཅག་བར་ཤེ་ཐང་དེ་མེན་ཁུར་ཅན་རྒྱ་ཏོང་ཏན་ནི་མ་ང་ལི་མང་པི་ ཁསར་གི་རིག་ནི་དེ་མེན་ཁུར་ཅན་རྒྱ་ཏོང་ཏན་ནི་མ་ང་ལི་མང་པི་སེམས་སེན་ཅག་ཐབ་ཅི་ལ་རེ་ཐང་དེ་ཁསར་གི་རིག་ནི་མེན་ཁུར་ཅན་རྒྱ་ཏོང་ཤེ་གོ་ནི་ཚོ་ནུབ་ཁལ་བི་ཅ་ཏོག་པོ་ཡིན་ཆར་གུལ་ཤེ་པ་དང་ཚོ་ནུབ་ཅན་ནི་འདོང་ཤེ་པི་འདར་ཅུལ་མེན་ཁུར་ཅོ་རེ་ཁསར་གི་བཅོ་ཅན་པི་བར་ཏོང་ཅན་པ་དེ་ཁོར་གུམ་བཅ་ལ་བདག་ཅི་བ་ཉ kubar ngab jaa tanga jabjil ji gochib shivru tena. Korgum ji shug yungsa kibiyo le. Yekurwa menkurta wama tiga qsarji njemtun katil hebata wii corwa tirsila. Yekur ji lamta candam zonga fchirtang mayan bi qsarji lordar fshirtim shidi. Lamni ji nyangtub nyamsam nyongtub.
1: Niwi canla, Gansu shangchi na wui zongchir huari zonggi mangzi ji gondzik chandash gangzik di. Rigni yelkur jimtang ngang lagjir tang. Rigni yelkur ji linam sarwa pansam jizuksa dang. Gajul zari jekam rigni yelkur zhosan kaldi Hwari zonga rigni yelkur kal gachinshik yinla. Lungi yunghun la. Anindi ya mangzi jikula jili yinba dang. Shafsha mandang biya nadun tajo shachil. Hwari zongi tonkong gincan lashkangzgini. Malag ramzhin chi mangzi jikula lagji rambarvshi. Rigilun batarna, nishtong nyerjig lor. Zongyong chi rigni yelkur taji lezhi gachin chunga lagdatarla. Chi mangil tangcil guru shiwasim saya nga bimabdan chikshiksan. Mangil guru saya chigam bimabzhi chibzhi dangwadi Hwari ngigsim dang, chungtsim jigni suwa yelkur lamtiga ni kanun zikchim shi. Tashta gajula zari rigni yelkur zhusan kirti golba incim yinla. Chadib zikchim shi bi shigdula zhakir dang, lankurin zhugsa suyo ba masil, yeljung shtasi ganglim dang, yelkur shabshir dini suwa tizangda dangwi, rgachi yelkur bi zhusan dang, yelkur shi bi nimchuk jigda jari yuol.
0: Nyechir nirtung nyechigli rjayung rjato rigni dang, yelkur nzavchil dawi cura zowi fshegi chula. Чонку гнамши тгшилчи жиржайун чи штончун шуртун танга штонти чи шуба данга сасулчи цамтын таркур са та чабдугши канга екурур чачидан би екур чи шапшин кондун шини ригни екур чи нямлын желгсотон вадан штонти ригни екур чи завчун пеуруши цурун шачинам цохры жончир хуту оргран чун зон данга цошун оргран чун кылым долар зон зэмо гмари гма Цото өрг рангжун кылым цун хуан би штандаг мабжи сакалгсам гадам түншун. Цондуг нагцил дан цамчин цагайв. Гонр, цио сугу ртуанким зиржун намын дио баре.
1: Дажаби ци жаньян, цунга шанчин шанли шанди тинги зуджив шипи. Шанчин тия рама танкил тия шоку нямжил тунбав янгин джемтун шегу цухир жунхир хучу зонда пэл. Тандив шеги шанчил кели мангбу санзив шиди. Елнис Shokho nyamjila ngabda chankur tia, lekiya nitsila ngin jemtun shi. Tsongwa shangchi na shangshik chilchi kyabdila shachiu satsiki tia ngorsu yomba, yangchi mingi vshegir. Tangdi vshegu na shokho tia ngabda rambi, lima mangwa dang marsa tubi shanchir mgini dhiba yin. Lima goshu tia marsi, tonjila marsi jachiya vzhi yan samba di, tonli tia bichil torsong dang, panji chirsong na tsonzum tabi ya natunda jari yol. Mangara tsongwa shangchi nchi, shokho nyamjila tumbu chachi di, Nishtung nyerbzhi luni nishtung nyerjigli warki shangchila chirchi nyujib dang goshu la kasab lagdar jiji zoni la jafchur chabkongsa jigni. Bilag chankur la kasab nombi sirchi donshu donchu shikhang. Nyujib chankur shubi calzhi jimara dang.
0: Shuni rjavchik sanjir kurshik laksan rugu. Sota arubja jasa liya di. Khalita jawi rjavchik namchitang la cib jenyin jagul tibdi. Mab jigni jenimta kurwa dang mab samja dang rgal armi pugu. Ajaqchu chizhugji tangdi njagullar gotam tangwaadang. Amangkulag jikchilamagbi njagull shabchul dir ngibirdan camchuggi birndola. Sota arubja amangchul nkwandil chachibji ga cib chikchik nyanji shobir qsajugbedi. Dibiji za sota arubja ma vzhadang bangali ma ganyiwala. Dimchiji ma chigana sosur Amerikadang. Ejjib.

0: Шығыты жидуры я. Яқтесім лоңы бейтан дылғыру жила я. Яқады гүнді лава тала мучиыны я. Яңяның негі та нұру жини я. Яқы пау тұңғы жұңта қару жиде я. Яқтың та шоғыны тан дылғыру жишоны я. Yaha lotas tahan ba tan dan da chi shun ya. Yaha pargul toho ngu ta shi pa chi la ya. Yaha chik sha ha ta tan jugu dun chi chi ya. Yaha jugu chir gani hi tang tar jugu chung ri dun ya. Yaha zi jugu dun chi ta yu pa chi thi ya. Yaha pen bi ti hi la ta wam ni chi yu ya.
1: ཁྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང